Awurade adom Awurade adom enen so so ode nkwane ahode acheyen eya adom eya Awurade adom entina ye tiasi ye di osorye efri akoma mu eba adom ahiwananim ye di aseda Eshani na pru kesi mo na yede ayeya bana benwa so tipacho bebia obia une nyumu itu a utubi wo asida kwa so se uni moton so a o ma one so na wada Awurade Nyankopon ase waka che Awurade se eya dumo o eya Awurade wadum ana mayeda so ti ase enti se meda so meti ase a na se eya dum ne nyama ho de a Awurade won chain na dum ne free etimi de aside nyina ma ma oni sune de Awurade ase ma oni sune de Awurade ase se yeti ase a na ye Awurade adom fi se oye oba time pa abebre se nyina mu otai nyina mu amani nyina mu Ahunhie nyina mu Se yeti asia Ne ye Awurade adom Ne ye otamfo ne sise ye De ye otamfo ne susu ye Wobo ye di kantam din sise Ye koda ye nsore Nansu Awurade adom Awurade adom Awurade adom Maonisu bebia obia Fa asidama adum rano.

ye na ne wo hye ho bo no obeye ti so ye no kofo asempa fm 94.7 eno asugusu awuti adwumadie ye wasugusu awuti eye adwumadie bia yatudi se otini ni mpai ba imoden eye no ma bebre Ewadi nam sampa ebo jume die iso Eje edom Eshira edom Epeja edom Eboa edom Tisansu di honbe she sampa ebo jume die imua Ube hunu erwadi ya niyo nya

0: awade ye ho no wo bo mpa ye so bi kunu be jaa no na so bi ri be jaa no na wakohye ho no eye haram onyakopon pe enti bible ne si yesu kristo ka kire won se mon ken ka etre no ana na e fiti ase no na ente sa ente sa de ene na fe eye de na beti sa ye jina so de pegya mpa ye wo sha brabo ase no na ente se ne etie wura wadim na ente se ne etie wo ba ne sha ase no na ente se ne etie wonu kru sha ase na ente se wonu ire sha ase na ente se wo kwa kwantum fo na ente se afi e ba ne sai enti e fa wadi nyakopo asem e wo metu asem pa no a eti tumi ansa Niti chemua ye adionu enwotwe Matthew chapter 13 verse number 28 Bible say ogufuo bi okuafuo bi ekodo asase kogye asase yemi enche ebunu ana ebusa ena odo ye bu ye pam ye sheye na odua ayio ana odua bro odua mo odua ne no baye na tro sem ne se adie san ye nipa da ye no obone fono be gu ababone efra ayio no na bra fuura no ne nko aba se obeye mu adwuma na waso ba ye no na ayio no na afifi a e so aba egu nhrene aye kama kama kama na suna enwura boni bi ni namu ento osa bo akire ko afuru ano wo se owura mi bi sawo ana ye bi sawo enye aba papa ena udua ye e wo wofo no mu ana papa ni se you sanetene ena wo se na fe enwura boni yi efri hi papa ni shedi wo se seti sade a ene na e wo tanfu bi na waye sa mami wa dure ne wa koma nyina ne se wo bo ho modin aye biribi se de e be ya won soso wo benye ba bi di utirato wo bo wa dwene po na wo siesie ho se wo be hwe mo fra no edrum pempen so bia no a wo be pese wo be sua de edrum na fe eye den na adie nsaye na nso kwanta yira yi eye otanfu bi na waye saa enti yesa fa wadi nyakopo asem e wo psalm 7 verse 9 psalm 7 verse 9 enyum enso no enti chemu eye enkono wo si oh ewurade ma abone fo boni eto ontwa enti dia chase na ente sa e chase ye nanso e ko nanim no ene ma aye bisi basa afre susu dia otafu na ye biara ababoni bi otafu na guo e dia fra aba papa mu no ewade ma obone fo ne boni eto ontwa yedi peja empire bo ene yesa fasa kenka semia ede aye nyina so wo yempire bo imo eye matu asempa eti tumi ensa nidi chemu ye adionu enwote eho ena ye fa ede aye nyina so ewo yempire bo imo enti pacho fa bible no na bi e Matthew chapter 13 verse number 28 Matthew 13:28 na yemfa yakin kan semno enya enyina so wo yempa iboyi mo Matthew asempa etia eye edu miensa niti chemwa eye adionu enwotwe na yenhwe erade asemwa oka ewo ho yenhwe erade asemwa oka ewo ho Matthew chapter 13 verse 28 na woka kire won se otanfu bi na wayesa otanfu bi na wayesa diantia emwaye eba yesa eye otanfu bi na wayesa ni se eye owura bi eye maami bi eye abrantie bi eye abayuwa bi eye ketesia bi eye wofa bi eye suwa bi eye auntie bi eye mrs bi eye mr bi ena ohunu se etwa se onipa eye adwuma efi se wede nyakopo asem se ensa enye adwuma no ma enidi eye maami bi papa bi onua bi ehunu se abofra no a ewade nam won so di o ma ba asase so no wotumi ehwe won ede won ko school na wo benyini beye mpanipa ema busua ema oman ene asafo entwode enkyerekyere pa ene tetie papa ena ewuram ofra yi mo nanso ani ani ani nanu ani nansa ade anche ama ade ansa amofrei ani yasesa wo ko school no na sedie na ho fatie sedie ofa ne ho sedie osiesie ne ho sedie na de sua sedie na ho brasie ani ni setia oye etie no oba yasesa papa yi doi twesem ni se okogu aba ewo nafuo mu ansa na obi betumi egu aba ewo asase so no wo ye asase ne ho adwuma de ye kwaye no ye do ebu ebubo ehye ansa yapam de ye mfufun so so ye do na ye ehye na ye dua enti me fase papa ye sani ye me nyina oyue ye ofa paafo eso abefa paafo ensunsu a ene onu ukru ne oyire ne omanam de abom ho wadia ayio wadia enobaye a wo twen se ebe so na edu otabra watwa ne onya so mfaso afi dia papa yi enkoa ekwafuo yi mu apafo ekwafuo yi mu so okoyafuo yi mu adwuma papa yi tifie ana ho hono mu a chese wodi nani ebu na se edabi bedu amono nso wabeye ayi farmers award yi ono so oba beji bi ana wo twana buru ana wate ni koko ana se ne mu na na yo na wadua no watwa ne basa waton a waton na se obedi bi nso wadi bi wodi bi abo afoforo na ma economy no ayeye afi de papa yi emeti a enkoi na ebei apafoi na ebei adan a wo me se orua asase no a wodo ye no wokoje ye na wose wo ye na woni ni ru ache no ana woto ye na wo yesu adwuma no enye aba papa ana odua ye papa ni se kori you sanate ni aba papa ne medua ye afom se enye na enwura boni no efri he papa ni hwedi no se ah wedi eye otanfu bi na aye saa ene ye pejam pa bo yesu kristo di mu se ababoni biara a oboni fo no adua ewo wabrabom ewo wo sikam wa wadie mu wo ma abrabom woni onua nom ene mo ma ene mo asefo abrabom se oboni fo no adua ababoni bia
1: asedan ka onyankopon se o se aduaba biara enya me so agya ne duaye no ye betu ase ababoni eno oboni fo ne dua wadua so den ewo mo frenum wadua akofibra ewo mo frenum wadua ayonkogro afekubo ewo mo frenum wadua abrabo boni ewo oba no ana abema na abrabom wadua hochira wadua breguo wadua chese adiboni no oboni fo ne dua ewo abrabom ana ka sese no ente saa ene sa wo anka sa no ubu nkopo hwe wachi na du oni to form na ububu niema ni se di abrabo no etie ni se di abrabo ni kwa utimi wo se oboni fo bi ene wa ye saa ene wo pejampa e bo se urade mabrabo mu me mabrabo mu Mijire bra bom, mikuna bra bom. Miyaka sama bra bom eurade. Aba boni biara. Oboni fonu edria. Ewa misika semu mawadi imo. Ene urade. Mituwa sefiso. Wasem se. Aba biara. Enye misuwe jani dria yeno. Mi ime tuwa siye. Uu tuwa siye. Unanim abakura. Oboni fonu edria. No pejampa ibo se urade ababoni biara oboni fo ne dua de me hunu ne ne me hunu ene me gina yesu kristo din mo ni tu ase e wo yesu kristo din mo we ni urade nyankopo asem a ye di ye nyina so e wo ye mpa ibo nyo pato ka se urade
2: urade
1: ene anaji
2: ene anaji
1: ene anopai
2: ene anopai
1: media hu brasia Eba wanim.
2: Eba wanim.
1: Eba de mesrao. Umi mabo. Senia wado yetie.
2: Senia wado yetie.
1: Ne fa me mfom so.
2: Ne fa me mfom so.
1: Fa cheme.
2: Fa cheme.
1: Ewo Yesu Kristo dimo.
2: Ewo Yesu Kristo dimo. Ewrade.
1: Ewrade. Minim.
2: Minim.
1: Kasemo.
2: Kasemo.
1: Ensusuyemo.
2: Ensusuyemo.
1: Madwinimo.
2: Madwinimo.
1: Senkan fun so bi.
2: Senkan fun so bi.
1: Ewo mi mua.
2: Ewo mi mua.
1: Eba de fa cheme. Die janu mo aye
2: janu mo aye
1: anko boni fo no
2: anko boni fo
1: e de aye nyina so e ba de fa che ye ni ye kai ni ye kai e ba de fa che ye e wo yesu di mo e na na ji e radie wasemse se wo kokro no e ba ye nso a ye be nya ho den enti na ji ano pay e wo ye mpa ibo imo Won kunkwan wo den emra yen so empa gba ho den emra yen so osra ho den emra yen so ahode ya yedi tutu ahode ya yedi bubu ahode ya yedi jiri ahode ya yedi sei emra yen so sesia ewo yen pa ibom ewo yen pa ibom ewo yen pa ibom Biyane ne bon pae. Biyane ne bon pae. Jeruade ahoden. Sreruade ahoden. Sreruade ahoden. Sreruade ahoden. Sreruade ahoden. Sreruade ahoden. Ewo Yesu dimo. Sreruade ahoden. Ewo Yesu dimo. Ewurade ahoden. Won kokran ahoden. Emra yen so. Emra yen so. Enna na ji. Empae bo ahoden. Emra yen so. Ewo yen pae bom. In the name of Jesus Christ, or tinin in pipe by a more thing, a young number be brave.

nananum abrapom ene wo yesu dimo ene ye sign up ene ye sign up ene ye sign up ababoni biara otemfo agu ewo mi mama abrapom mi mama abrapom wona mawo won ene bo na fe na mi be won ene wo yesu dimo evade mi sign up e yesu dimo mi sign up wo yesu dimo mi sign up

sai ne sai enti yan kwani ye kotutu ngwa boni no ana osi da bi na se ne nyina bo munyi ne du twabra ye betwa yuo no de egu apata so ne ngwa boni ne ye du oja be hye ye betwa ja tum ene o bompa ye se ngwa boni bia aboni fo na dua es subai boni bia ene ye boni bia abrabo boni bia adi boni bia boni fo na dua ene o bompa ye evadi jantum sewo wo jumam sewo wo awadiem sewo sikasemo sewo mama abrabom sewo unuanu mo

0: abrabu abrabu odifo me life
1: me life
0: me ti asem
1: o
0: se mi
1: me
0: ni mu so o se mi
1: bi
0: bi ba mi se ma mu asori
1: etiam
0: you die
1: right now
0: bi ba mi se ma
1: o
0: nyame ja
1: enko
0: wo so po somfo enyame ensuo bansere ahinie bia aka wo ho abo
1: ene
0: ma abrabu
1: edisi
0: they will die
1: right now
0: right now
1: right now
0: right now
1: right now